Imong adlaw kanato tanan mga kahigalaan ni Anapoday bagong i-introduce nga kapsula sa inyo ha. Kining ganado kapsul. Nganong ganado kapsul? Kayo basta makainom ka aning ganado kapsul, lagsik ang imuhang lawas. Bisan unsa ang imuhang trabaho, dili gyud ka makapoy, dili ka matamad, dili ka katulgon nga naa ka sa trabaho. Tungod kay tanan imong buhaton, ganado gyud ka. Ug labaw sa tanan, ang paglabing-labing kay misis, bonus kaayo ka na sa ganado kapsul. Bisan og senior citizen na, ayaw pag-ingon nga wala na kay kaya. Basta naa kay ganado kapsul, walay hinungdan nga dili nimo mahimo kung unsa ang gusto nimong himuon. Sulay lang ang ganado kapsul. Mapalit na ka na sa mga butika. Lingaw gyud kaayo kining ganado kapsul. Dali, palit na!

0: adlaw kanato tanan mga kahigalaan ni Anapoday bagong i-introduce nga kapsula sa inyo ha. Kining ganado kapsul. Nganong ganado kapsul? Kayo basta makainom ka aning ganado kapsul, lagsik ang imuhang lawas. Bisan unsa ang imuhang trabaho, dili gyud ka makapoy, dili ka matamad, dili ka katulgon nga naa ka sa trabaho. Tungod kay tanan nimong buhaton, ganado gyud ka. Ug labaw sa tanan, ang paglabing-labing kay misis, bonus kaayo ka na sa ganado kapsul. Bisan og senior citizen na, ayaw pag-ingon nga wala na kay kaya. Basta naa kay ganado kapsul, walay hinungdan nga dili nimo mahimo kung unsa ang gusto nimong himuon. Sulay lang ang ganado kapsul. Mapalit na ka na sa mga butika. Lingaw gyud kaayo kining ganado kapsul. Dali, palit na!
1: Enjoy the music. Joy FM.

sa usa ka opisyal sa barangay nga nakalungog ang iyang pamilya. Ug upat ka sunod-sunod nga buto sa armas ni adtong gabiing wa makapapauli ang biktima. Kasamtangang nakikoordinate ang Kibawi Municipal Police Station sa Provincial Forensic Unit sa Malaybalay City alang sa pagsusi sa crime scene. Samtang padayon ng investigasyon aron nga mailhan ang suspect o matino ang motibo sa maong pagpatay. Samtang ditong bahinag gihapon sa May Northern Mindanao, nagaanto sa bahay tambalanan karon ang 29 anyos nga lalaki human kining gidunggab taliwala sa ilang lali sa iyang kauban kabahin sa nawala nga cellphone dito sa poblasyon 5A Puroka 5A south sa poblasyon Maramaga Bukidnon. Subay sa report nga gipalugwa sa Bukidnon Police Provincial Office gikan sa Maramaga Municipal Police Station na itabong insidente alas 6:20 sa kagabion. Nagilang suspect nga si alias Snipe 36 anyos suma sa investigasyon sa PNP. Miulbo ang init nga lali sa duruha dihang gipangita sa suspect ang iyang nawala nga cellphone. Sa tunga-tunga sa iyang away giadungga ba sa suspect ang biktima sa walang bahin sa iyang lawas. Nakitan lang ang biktima nga nagkadugo nga milugwa sa bahay sa maong suspect inungdan nga dali kining gidala ngadto sa Bukidnon na Provincial Hospital. Samtang alas 5:33 ang atong oras Philippine Standard Time dito gihapong bahina sa May Northern na Mindanao, gisikpaw sa kabulisan ang 15 anyos nga estudyante human ang gituhuang nagpaluyo nining pagpakailap sa hugang pagpamusira batok sa mga estudyante o personahe sa pipila ka mga tunghaan dito sa lungsod sa Valencia. Sigon sa PNP o sigon sa former Valencia City Mayor Consultant nga si June Galario Jr. Gipadayag niini nga gilayon nga milugwa o mipalugwag direktiba si Mayor Army Galario alang nga sa pagpalig-on sa seguridad sa mga tunghaan o pag-trace sa nag-post sa human makita sa social media ang maong hulga. Nailhan o dadakpan sa kabulisan ang o sa mubo lamang nga panahon ang suspect nga residente sa poblasyon Valencia City. Kasantangan kining anaa karon sa kustodiya sa mga otoridad samtang gina-studio nga gigamit nga social media account og tibok detalye sa maong insidente. Tungod sa minor de edad ang nadakpan nga estudyante, pormal usab kini nga giapil sa City Social Welfare and Development Office alang sa sakto nga pagduma sa legal nga proseso subay sa balaod. Padayon ang hugot nga koordinasyon karon sa PNP DepEd ug lokal nga pangamanan sa maong lungsod alang sa pagpataas sa seguridad sa mga tunghaan. Samtang nga gipahinumdum usaba ang mga ginikanan nga bantayan ang ilang mga anak ug mga estudyante nga mutuman sa lagda sa seguridad. Alas 5:36 ang atong oras.